joko saye Ebinuta ta lojoko sibi to ye ki wa ni ogun orun o si woni